0: fatalo fa tatuala au silim talo tus paia tang fatala isa romai
1: ai la mama lo wa lo fa mole ni sikiri
0: tau no machina
1: ai ai le le up le pai mai ai le sia ita ma a wan pai o le key word o le awa
0: ai le upuna
1: ai le upuna sa o tus paia pa pe mai ita ma o awan pai
0: e Favon mai. Ya la la. Favon mai ta tina oifa swa fatina.
1: Ana.
0: Favon mai sili mai ana. Oleale upu olo fa pe mai itama awa. Awa. Awa, awa tama awa. Oleale upu sili mai tina ya ana. Sili mai le malu oleale upu pito mi. I mean pito tele onam ta itusi ili tuspa ia. E fia o nam tai tusi a laha fōile ingo ala upu. Tādi mai a Sam, mai eri sala asa pasa. Se zei. Pa ia oi o pa ia. O si male pata pulea. Siri mai a ana. Ia. Sao namai.
2: Kari akon si te ana.
0: Sao namai.
2: Ore kalagan mai abua. Ho be o tau ta bafo. A wo ni o tau pa o ono ya o tau pa na.
0: Pa vo me ana.
1: Ta ya. Ta la sol.
0: Ya tu si le mol.
2: E bo se ku se fe un fo. O se ve va go po se ku se ko di to ko. Ho be o tau ta bafo. A wo ni pa o ono ya o tau pa na.
0: E tau si atua i apopo inga e li.
2: E, wai red maa.
0: Ai lor efe so e unwa mai moi.
2: Ok, kukwe ngante de lo fogo e toa.
0: Efe so e unwa.